0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ, good your up on Fair FM.
2: 有种一种来自各地人家的种朋友，叫我们提出的那些山东叫 3ZZZ 适合蒙多海路。白沫还是从那日加到竹头，木头下头，有哩喏，反正就是得白一种呢。只个滴能干呀，都白得吃。我手里那有几根那干羊绒是打零的啦，反正白叫呢，只个滴朋友，手里得吃，手里得吃。阿美加、加拿大、飞机数阿得，尼拉得、帕马得、铁台得、铁白古得古。chờ để chờ là chùa và tia nè sau đó yến chi sau khi nó cắn nhau rồng thọ rồi cho tu xài một cơn tờ thêm một thế non thế họ cho lử lú để chờ và thế này yến sẽ làm nông pen tu sau tung chùa nhớ rồi pe để chờ ô sa liền nó thế giờ lên nó và nè giờ tu cùng ư thả sau tung chùa nhớ rồi thay kia nó sơn gió thọ trò thọ một giờ sẽ thọ rồi giờ lụm bò thì hồ mùng thương chết mùng giờ này nó và thế chỉ xe đến này giờ tôi cũng ư nhớ rồi thay kia nó giờ này thay kia nó ư giờ muốn mình gì sợ sự thế kế là để phú trô ý trong này chỉ có tiếng năng trà tàu nông để nó cuối giờ tu sẵn và
3: cuối giờ tuổi sẵn già
2: giờ này giờ lúc trô đi chơi thô mua là lô giờ nó giờ lúc xa đi là chỉ nó cuối giờ nó tiệp pro giờ thì chờ nó giờ thì chờ nhớ rồi thì chờ America chơi nút nó giờ pe cứ tìm mong nhớ rồi thì chờ America giờ tôi sửa xong chơi luôn chủ lại phone ta ta chỉ mà tí họ cánh cho chơi nhớ đi nó tí chơi nhục họ giờ nó tí pe sư ta kỳ thì giờ nó tí pro chơi thì tao nó sợ sẽ nhớ rồi thì chờ America tu thơ bự cha sai tàu xe nó qua run tru xe pe cứ đi mong nhớ rồi thấy chợ anh mới cáp mu qua kể là rẻ trôn July 4 là giờ lên mà giờ qua July 4 nó cứ giờ ít khó kể sau đó tôi muốn xin chi nhớ rồi pe cứ đi mong nhớ rồi thấy chợ anh mới cá mua gần số pe chợ mong nhớ rồi pe thấy chợ ở sân là nó cũng mu còn thế giờ lên nó nó nói chè ư giờ mua mình chỉ sợ sự thế kể là dễ phụ trợ ý chung nên chỉ cứ đi nâng trà tấm lòng chè giờ này ư vấn đề giờ mua lòng sợ sự thế đỡ nó chè ư lòng tem lòng ý ra giờ xua nhà đồ thạch kia nó thế thì anh để tên nó cũng sợ lo biết được trôi xe một cứ có biết chuyện nặng sa và tranh khi nữa thì giờ nên biết mới mà ý ra nhà số và hồ lên được ba hồ gia mà luôn chơi lù hay tiề trôi xe khử nhẹ nó ấy chỉ sợ cô rồi cái gì trôi xe khử nhẹ có thể mà nó mà hồ thì đi nó biết chỉ chăm nó ra nhà số nó to

Oh, jadi na, tu tolong raya syuan atau lor, ya, wah, tu yang mau kira je, tu ikhong ni, si kita ni cah, wah, selam nong, teh kong, ini ada tak kena, ya, ni cah, tu ikhong ni, si kita ni cah, wah, ni dia cipta, wah, tu kong sih, tu dan tu sahun kira na, apa tu, wah, tu kong sih, dan aku cung, dari pelajar, leng, lihat je, sahun kira tu tang che dia bi. Đã sau tôi chùa muốn tôi hay luôn nó sợ nhẹ cho tôi cũng xe là giờ lên nó và tiền phía cho mong của chị hạnh cứ tin rằng chẳng muốn nhau cá tê khổ tê nhau rồi sang Victoria nó là có ba tôi cũng tệ của tôi cũng xe đấy thằng tê mà cứ hồ nó xứ ta sẽ nó sẽ được cú cho tôi cũng sẽ chờ chỉ có họ cho nên cho tôi nhắn rồi tới chơi Australia nó bắt đầu sơ thế giờ này nó và thì giữa tàu xoay nên cho kế ba tôi sơ tôi sơ thông chuyên đặt nó thế giờ này nó cho họ trâu sẽ cứ nghe là họ ba cần mình gì nè kế mùi vô mà đồ nó là mùi vô rau nó tê đi của cô trâu đồ là tôi sơ đặt nó dưới chế cú chín đầu chỉ chờ bị chờ thế có nè ba tổ sơn tổ sơn thông chuyên của tổ cộng xe bên chờ của họ lựa vô rằng thì họ sẽ xin sự hợp nộp thế tiền của tổ và kia tổ sơn thông chuyên thế thả bên chờ lùi có bên chờ lùi mong ý thấp lòng mù vì thế tôi nhớ tới chuyện nó chè và lùi America là giờ lùm bờ giờ lùi ăn kín ăn tông là chè là dữ dữ bây giờ luôn nó chỉ ít xe chỉ pro ru ru là chỉ tới tu là tới giờ yêu tới chờ là chùa tu là cô chuyện cho ca dữ cho luôn mong được thế và thế chỉ xe hai tia cho nhẹ cho tí cho tu chân xài nên sẽ đợi giờ tu của tu cũng xe tròn tu sợ tu chùa mong tu hài luôn nó thế giờ lên nó ổn định nó với trạm y ra và xua rồi

0: 累积那么些的资金呢？我做生意，种田了的做啥呀？
1: 一种种版本，一种那有了那草，啥些一个白的 grace， 一种山的自己有那成都粉，有成都粉刀，啥些一个 blow， 一种那慢的有成都的，啥些果汁，一种种 Brisbane 有成都的，啥要些一个白。一种都是你要全都知知人个，所做你个招啊！一种多真肯不来全都知知人个贴，所做你个白。一种拢都红白有无做咯，所做你狗。啊，侬那侬大头下头不就当地的上早，侬帮头起头讲的种多，做头这边就上的是白给，但侬没有你这些龙。一种那伊条老水个包在伊条做生意阿没假，伊条老水个包在伊个之前被剥下就几年了做啊，伊条老水个包到两个平把的伊杀蛋也太，他伊条老水个包到伊个以前阿婆不就伊多年呀啦。
0: 也来自那么的北东龙山水火九天年，这是不容了。也来自那么要给等的。là giờ tè kè thợ kia là rẻ, cha anh ta thợ kia là rẻ nó cũng giờ bé từ tú kia hậu lưỡi nhát chúng ta là sáu tháng chưa nó sơ trả già thì giờ lấy nên còn được sáu tháng chưa cho ý ra nhà số ở giờ bé cho tú hùng con nhau rồi tới chợ ở xa liền nó mua luôn bé hùa chùa bỏ lô nó ra dễ luôn đó chị hai tè yêu quê đi cha nó nè chụp bỏ lô giờ ít từ tu ngủ hù nhà xua nhất rồi xin ni giờ lên nó quê hàng nhau tệ và lú Abraham và lú sinh Abraham nữa giờ lên nó có ít trong nhà chị nhất rồi tới bây tới chơi ở sân thì nó học sớm ngà chụp bỏ lô thế vì thế bây tới chơi nó cũng muốn cho tu ngủ hù nhà xua rong cờ thế cái lô của tôi tổ chơi chụp bỏ lô cho CD của thứ tàu dù này chọn cô là thế giờ lên nó chọn này cho chị và nghe họ chỉ tàu nó thế chỉ tàu sơ ba một sơ rồi anh thế tàu ngô giả số có để là giả toàn để số bỏ lô cũ tàu ngô giả số cũ do chỉ chúng ta đi người tư hú giả số là lần để là giờ lên nó chỉ bé sĩ cho lòng và chụp bỏ lô ra giả số có chỗ này cho chị nhớ trái ở tây trường nào là có thân gần người thì họ biết chỗ này cho chị nhớ rồi thu lúc tây trường đi ở bé chồng muốn tây trường nhớ ở sở liền nó sơ nè nè tôi sơ bé muốn ở sở liền nó còn trò thế vì để bé nhớ tiền nào là cô mua chỗ ở hùng giả xuống rõ cái thứ này khi hai đã xin tôi xin nó mua chơi khi cho khi chồng luôn chụp bỏ ra giả xuống nó thổm lung ta chỉ có sự đời nhớ nhớ sinh thế họ có từ vừa chỉ dùng là có muốn suy thơ thế có dùng muốn gì có dùng lên ra và xua và nữa để dụ lý trà có lý trà có muốn thêm muốn nó mua họ có muốn lưu

Ya, repete tahun ra long wa pe mong tu chi cử rồi và thế giờ mong cái là sẽ cho ít trong niên trong sĩ thế cho tuấn xài rồi ở tôi dù nhớ đồ tới chơi ở sài liền nó anh nè chỉ tao nói cho nó chỉ giờ mong tăng tu ấy chỉ mua từ từ rồi giờ chơi chua này mong lên nó nè ấy cho nó vậy giờ ít cho mong tăng mong tư chị vì nó tới chơi hai phía chợ ở dưới nhà trò phía con tới chơi chơi là chùa to thì tụi tôi chỉ chơi chùa là vì nó chợ chợ ở ý là đi không rong chơi chùa mình thằng sơ chợ lù rong chơi chùa mình cỡ chơi chùa to là giờ đi nó tên nó giờ thì mua chơi cần đó khi mà giờ tao mua cỡ cho nó em có thể chỉ lại mong tè ở chu chi nó vì thế cho nó giờ ít cho rong được bé mong nó giờ nó xin nó bé họ tham hồng giả số đồ

Oh, chẳng đi bây giờ tôi nói ra giờ xưa nó bố mua kỹ là gì cho nên cho tôi nói nhớ tôi nói nào thế na rồi thì ra giờ xưa nó giờ ý ra và rong hẳn vì tiề giờ có lại thời kỳ lưu chế nhưng ta tiề thì ra giờ xưa nó là và tiề dùng mua kỹ là gì cho nên cho tôi cùng nông ư hẳn tôi sợ tôi chưa nhớ rồi ta kỹ nó sơn gió thế giờ lý xin nó mua yo ta ka choi ra ya shuo pu to i chung ni chi ku di nung cha nya to ta ki no wi ti a ne chom long lo ne ha jin dao sa tong to kong u ti a ne ha chi shou on da to ta she ne ni ra tu ki yu a cho wa wo lin bla hai cho to pai to i chung ni chi ku di tong nang cha to kong u nya to ta ki no yo ne lang tu ha sa thọ kỷ lục rẻ thế và sa mong lần giao khán trong cái tù rổ sa tung đã nói là chưa pro ý chí ý chưa ở bề chưa pro ý chí ý chưa ở bề hồ tàu tua thọ và ý chẳng cho giả số nào ưu thế tế tàu trốn nè giờ đi chỉ năm một cái giờ ý chán tờ thế và ý chán tờ năm cái giờ tuần tờ ý tù mùa nhớ tổ tế chờ là chùa hú và để sáng thọ nó có sợ các bên tù là sáng chùa nhớ tổ tế chờ ở sở liên nó cho ý ra và xua mùa hài mùa luôn chia hài tìa sẽ có sợ bì nó giờ lì nó có tìa có nhớ tổ tế chờ là chùa là có cùng lòng bên tù sở tông chùa nhớ tổ tế chờ ở sở liên nó tìa giờ lì nó ra và xua có tổ tổ nó mùa phi mô trô ý chung nhiệt sư cư tiên năng trả thế chung bông dư ổ tô cùng mông nhá rô thạc kỳ nà sơn gió ế yà lì nà bên tù sáng tông chư trì hài đá chinh tàu xin nà mù trò kê kê ra yà sô rô bê sơ đàn rò gom nông ổ kê.